To ďaty, ďaty, animali, dinujeme a přebi si fír milný valahu, jaro a vásky z riezru programku Sunterejna, Mzeleterejna, Fahun Hindustani Radio a sebhíku tehdy si ek šubdín pěš krte hej natýlik med heel fél luister plezír ke sát. Blijf luister naar andre kolegas en tot ziens over een paar dagen. Jate jate, hemisha kitara kuch na kuch gun guna deta hun, jaro.